0: ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚਾਵ ਔਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੌਪਾਲ ਮੇਂ ਪਧਾਰਿਆ ਹਮਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਤੀ ਬੜੀਆ ਮਹਿਤਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਨ ਸਾਰ ਉਮੀਦ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਕਰਾਂ
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ
3: ਤੋ ਆ ਥੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਢੋਲਾ ਮਾਰੂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਢੀਣੇ ਦੀ ਬਾਤਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰਹਾ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਖਾ ਥਾਨਵੀ ਵਿਆਸ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਥੀ राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
6: काई करूँ दापू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
5: आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी होरी सबड़ी समस्या रो समाधान।
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।